Sizo akona ke laphana ke eNigeria kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi yafami ngoma imnane kakhulu ke le ethi Hardest Truth kodwa kumsakazo izilomzansi kodwa ke sikuthola laphana ke ingoma kaMahu noma ke ingoma kaLwandle Nkulu amsana ke noMahu kanjalo ke noFeza le ngoma ethi ke Distance ingoma ke entsha le esithe sakuthulela yona kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM 18 minutes after 1 sibona kakhulu kama voice notes now kakhulukazi ke ngaso lesi sikhathi sibhekela laphana ke kuyena ke 2 o'clock umculo wakho yeah ngibuka la impela ingoma ke ka Jubet le ngoma le yenza ke ezibukwayo kakhulukazi ke emhlabeni jikelele ihleli laphana ke ko nombolo 1 kuma top 20 ahlukahlukene kanti ke u nombolo 8 laphana ke USA kwi Billboard USA Afrobeat chart ukushukuthi impela ke yenza kahle kakhulu kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM kanti kisuka lapha ke kunombolo 14 okushukuthi ke umhlaba impela ke uyayithanda le ngoma le ka Jubet ethi ke Hardest Truth kanti ke nakhona ke ku TikTok cishe uba ke over 2.2 million wabantu abasebenzisa ke yona ke le ngoma lapha ke ku TikTok kanti ke over 8 million ku Spotify okushukuthi ngempela ke ingoma ke ethandwa kakhulu yalensizwa lapha ke eNigeria igama lakhe ke uJubet kanti ke elangempela uOluwa Jubela Emmanuel that's why ke eselinqamula lele igama lakhe bese thi ke Jubet kumbeleko sakhona kumunye umculo wakho ke sikuphathele wona na kanjani ke kwa kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM sophinda ke sikubhele kakhulukazi ke nemidlalo ke ezothi ke idlalwe sikuhlaziyele nje imidlalo ezodlala isinto lapha ke yona ke iMTN 8 ngoba ke sazi ukuthi ke namhlanje khona ke imidlalo ekhona kwa kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM igama lakhe ke yaye igama lakhe ke Amanda Black ingoma ethi ngizele wena noma ke ndizele wena ngoba ke isixhosa lesi yes ndizele wena